0: Norges Storting. Jeg lover og sverger
1: Pues en esta jurando ante el gobierno y el reino de Noruega el nuevo rey Haakon VIII.
0: Så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk.
1: I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket alt for Norge.
2: Ante el Congreso, el Parlamento, en su reinado.